na watumie sa wiche ne di mkua dia sani ya nasa mse amen asechele se enyo wano.